0: ځکه کوم چې چې نه چین بیا د کوټه په ځای مرام پیار لري او د چین په ډیر بټین لري په پنګ باندې د دې سره برابر په لور په پنګ باندې کوم چې پیار ایاري Macarena ni pengguna pira dia query ni rezeki kau macam macam macam dia kata kau petik dengan kau kau tiada luar tapi ini berarti begitu saja mana pira bermain yang berkah itu yang kirim rezeki kau macam macam macam dia kata kau pasal mana pira begitu luar tapi saya mana pira macam yang berkah kau macam macam macam dia kata kau pasal mana kiri kau dulu berapa ni macam ni ini ok ni macam
1: Get my being dig a look at the proper farmer. Luckily, Obero, big center per day. Come over, Charbon, Moncho, Ken Beach, Wapalu Kirbality. IMS Boutique, Timwe, Ipa Junior Road, Ipa Day Town, Bingin Mukane, Boot.
2: I'm not going to be able to do that. 1 kilo of water, 1 mare, 1 biru kacil, 1